0: Andres da Somber for Bay.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: O competizione il sărcână tip de daluat chance de acât murta la ATP Nitto Finals Gioa Turin completament chain din ea perfecta al dau cât tennis fans în barra includu il biglietti, il flight su anca la accommodation ai lienti tandec zonna ctar izda nispera lienti andec ar fi în generalita e fu dacă ne-am dus sam il tennis, il muzica u anca il pet sa ce timieta bei breakfast u anca tabei drive Sărcuna e din iista su camista cum stoci e fam sau erbain seconda bis un batanna del scoreboard elva un ec jovel studio un bat sărcuna e din ibdeu in marcau com e fu le scoreboard un bat ha le video un som bici spiegau le cacter le cap sărcuna tahdem din dan ovviamente collu grazie al Purina Pro Plan I know.